Libera nos quaesumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum

Domine Iesu Christe, curix esti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare equa donare digneris, qui vivis et regnas, in secu.

0: Ecce annus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad aeternam agni focati sunt.
1: Nomine nostri Dei, qui in terris et ecte meum, sancta